Nelimo fazeria areria Dara tu prosleria u prosa surveria U prosa areria areria Tredagami armas